0: 52 acum. La prieteni. Satisfy orice. 52 sau 53 am 62. I dar fi vreo 55, dar fi 64, 56, 51 stop. Seniore, juniore, stop. 23, trojka, dvojka, desetka, 11, 35, stop. I 96, pa 4 na cilju, stop. Njihovo vrijeme 2, 23, 24, 34, stop. I u sprintu, sad ćemo da vidimo, Mikoš je, Mikoš pa žol, pa dvojka, pa 10, pa 11, i na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94, ima vrijeme 3.25.01, stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, 5, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24, na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3.29, 44, stop. Stop. Ivan Štimac i 24 stop. To sam i 54. Blagi kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20, 55, stop. 93, 75. 13 i 53, koji ima grupanje, stop.
2: Stop. Aldi Pavrić, dovi Pazar.
0: Startni broj 17, stop.
3: Stare radiatore, se vuoi stare al fatto morire, non ti devo.